sant, det är sant. Öppna, öppna, öppna, det är sant, det är sant. Öppna, öppna, öppna.

öppna det hjärtat, det hjärtat. Öppna, öppna, öppna det hjärtat, det hjärtat. Öppna, öppna, öppna det hjärtat.